0: Ben de.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahata bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. وقال أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات wal muslimina wal muslimat al ahya' wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat allahumma ij'alna wa ahlana wa iyalana wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa man hadara fi hadzal masjid wa jara masjid hadza ij'alna wa iyyahum min ahli salatil jamaah wa ahli al qur'an wa ahli qiyamil laili wa ahli salatit tahajjud judi wa li birril walidain wa lil ilmi wa lil khairi wa lil jannati bihaqqi rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi a'dhamu akbar.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an